katen megah dapuk aning paroko ingkang ngayeh lampahan siang meniko. Sak purnaning gending pambuko, kiaran toprak ngesti arum tumunten kawiwitan. Mboten supe kula sak konco ingkang ngayeh tugas siang meniko, ngaturaken sugeng siang, sugeng midhangetaken ngantos purnan.